tepat jam 9 ya. Salam sejahtera, Gatimian Nantil dari Saga, Niki Saleh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadual 6 temu narhala bersama Perdana Menteri India Narendra Modi sama Presiden Rusia Vladimir Putin pada sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, India. Kuasa-kuasa sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia Mak India, Sarifah Asnida Wafan maklumkan jawatan kerajaan Mak East Perdana Menteri Mak India nombor 11 hingga 15 September bakal 6 ugat tumpuan mengusaha 6 kerja berhubungan ekonomi Malaysia antara rakan dagang utama negara terutama keluar perdagangan, pelaburan sama akses pembesaran PAI. Susulan nahas hilir mengorbankan 5 nyawa bernama 4 petugas kesihatan Selasa Hatop menembuk operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS dan Sarawak yang tangguh sementara menemulakan kesihatan. Tersemakan kenemba terhadap aspek keselamatan sama mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Dr. Seri Dr. Zulkifli Ahmad Natih itu penilaian kenemba akan dilaksanakan kerangka terenoi FDS dan Sarawak merangkup aspek kontrak lebih urus keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan dan model terenoi perkhidmatan sedia mo. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif pihak berkuasa Terenheng Awam Malaysia, Datuk Kapten Razman Mahmud maklumkan undang jangka interval keluar tempoh 30 is. Laporan penuh wayang jangka terbitkan keluar tempoh 9 tahun dan selepas nahas berkenaan. Sebarang terembuk berkaitan punca kejadian hanya boleh mengesahkan Biro Kesihatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan kenema bukti berkaitan selesai yang terend. Keluarga Perdana Kementerian Pembangunan Bebu, Keluarga Semua Masyarakat bersenam ugi hikmat konseling keluarga mangsa nahas helikopter terbabit dan memerlukan sokongan emosi. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri tentu hikmat yang penting membantu keluarga mangsa di depan situasi sukar dan memerlukan berdekatan konseling dan bersesuaian mana memastikan keluarga mangsa telah menghadapi kesedihan dan semak tekanan dari. Pengedaran kesan menggunakan istilah berkod smart ikon palsu untuk nak menjual bahan terlarang yang keluar platform e-dagang mengelak kesan. Menteri Komunikasi itu Seri Mifazil Natih itu pemantauan dan platform e-dagang akan TL secara berterusan mana memastikan tak membuat ruang untuk penjualan dan produk terlarang. Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan itu akan berkompromi semalam uji syarikat platform agar bertindak proaktif. Bukan sekadar nak bertahu kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dan kesan sama ditularkan. Setakat pukul 6, Yahya Tate, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara matahab tak sihat. Masrian mencatat bacaan tertinggi 193, Nehwas Marahan sama Seri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara 47 lagi kawasan di seluruh negara negeri matahab sederhana tiga nombor Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang, Semak Kedah dan kelima kawasan mencatatkan bacaan Mei. Narkoba dia semana kenderaan musnah keluar negeri yang taman murni perdana Dungun Isato. Penangkalan semak membawa cedera ketika nak selamatkan barangan milik Komander Operasi Zon 2 penolong kanan penguasa bomba Muhammad Zalaini Abdullah Natehtu. Operasi terhempun dan membedakan 32 anggota nombalai bomba semak penyelaman BBP Parker, BBP Dungun, BBP Kertih semak BBP Kijal. Kekuatan 4 jentera Natehtu Nara edik terbabit penipinan lagi kira-kira 95%. Sementara nanar lagi edik bersebelahan yang selamatkan nombor hajat 6G.
Polis nak mengklasifikasikan dan semula kes terembu maya dan semak bahawa tempatan yang keluar tangki kumbahan yang naik berdi dan Taman Seri Bestari yang nibong tebal sebagai kes bunuh. Timbalan Kota Polis Daerah Seberang Perai Selatan DSP Mohd Razmi Abdul Ghaffar reti itu keputusan yang telah berdasarkan hasil berdasarkan semak perkembangan kesihatan. Dan dia itu berdasarkan membalik ke mayat mangsa hujan manakala identiti bahawa berkenaan deti haji engsahkan. Mangsa percaya berusia berlingkungan 50-an semak mayat yang terbu nganti ke serta agab engbeg yang keluar jatuh tangki kembahan yang kerudi ke berkenaan. Luar negara, pilihan raya legislatif Palestin dan Januari akan berlangsung masa itu November akan termuat naik hua jadual setiausaha Agung Fatah Jibril Rajuk. Mahkamah yang tertentu pilihan raya hanya akan teruskan selepas dialog nasional Palestin secara kenembung termuat menerlui persetujuan mengenai mekanisme pelaksanaan. Rajuk Parti Fatah yang pimpin Presiden Palestin Mahmud Abbas 90 tahun tertentu pilihan raya Presiden wajar yang terbuat terlebih maning kerana langkah anda mampu menyelesaikan sebahagian rakyat kemulut dihadapi. Sekian Gata Penas FM, Gana Setiung Ulim Amin Nur Azam dan Pusat Berita ATM. Malaysia Merdani, kejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

keluar ketika dia debu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Sau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

akan bersama kami, Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, The More.

Ya, Asyik FM Mono Moy lain daripada yang lain. Terima kasih omohannya. Masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia omohan walaupun di mana omohan berada. Selamat sejahtera, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas iaitu Laili dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 sampai lah pukul 12 ni dalam segmen Gaju Asyiga. Dan sekarang pukul 12.07 minit omohan bertemankan dengan aku. Siapa aku? Aku lah Rio Kezinin yang akan menemani omohan daripada pukul 12 ni sampai lah pukul 4 petang ni kelab. Dan nampak je segmen kita sepanjang daripada pukul 12 ni sampai lah pukul 4 ni kalau omohan. Mula-mula kita dalam segmen Maihi Asyik yang di mana pada masa pertama ni Maihi Asyik akan ke udara daripada pukul 12 sampai lah pukul 12.30 ni kelak. Dan selepas tu pada pukul 12.30 kita akan memberi ruang kepada rancangan Fitrah Jakim. Dan selepas tu pada pukul 1 kita akan memberi ruang kepada Berita Semai. Selepas itu, dah kelingai berita, kita akan kembali balik ke Maihi Asyik, segmen Maihi Asyik kita yang di mana akan ke udara daripada pukul 1 lebih sampailah pukul 2.30 ni kelak. Dan selepas itu pada pukul 2.30, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen lagu-lagu tradisional iaitu segmen Khazanah Seni Asyik yang di mana ke udara selama setengah jam lah, lebih kurang setengah jam daripada 2.30 sampailah pukul 3. Dan selepas tu pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek temuan. Dah lepas kelingai berita dalam dialek temuan, kita akan sambung balik kita punya segmen Maihi Asyik daripada pukul 3 sampailah pukul 4 ni lah. Sampai tutup kedai lah ya. Baiklah Omohan, macam biasa Omohan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungkai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang Tapah Langkap Sungkai. Dan jangan lupa juga Omohan boleh kelingai kami melalui MyFreeView 706 dan juga Astro 875. Dan semestinya nyam lupa, semestinya muat turun aplikasi RTM Click. Omohan boleh kelingai kami melalui RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah ya, RTM Click betul-betul percuma. Jadi tunggu apa lagi, muat turun aplikasi RTM Click ramai-ramai ya. Baiklah Muan, tanpa membuang masa, mau kita mulakan segmen Maihi Asyik kita pada hari ini dengan lagu daripada Dua Lipa, Training Season. Semoga Muan Tebo, Asyik FM, Moin Omoin.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasumai Adhibi Perloi, ya Reza Idin Rejemi. Gas seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketiba ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu ku pukul 8.16 Super Adih bagi memperkerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 tahun 2026. Ketibaan Perdana Menteri bersama Rukutu Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinoh disambut barisan pemimpin Kerajaan Persekutuan Perlu Negeri. Mesyuarat MTPMA 63 adalah antara platform penting bagi membincangkan perkembangan pelaksanaan perkara berkait Perjanjian Malaysia 1963 FA 63 terutama memabitkan kepentingan Sabah Rusarawak. Perkembangan jerebu ke seluruh negara setakat pukul 11.00 adih, 13 kawasan ke seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU ku tahap tak sihat. 10 Johor Haji ku Sarawak, 1 ku Kota Kinabalu Sabah, ya Haji termasuk Lakin Johor wilayah Persekutuan Labuan. Joy Porter System pusat indeks pencemaran udara Malaysia Serian kecatatkan IPU sangat tokbor dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi ke seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala IPU ku 5 kawasan utara ku tahap bor. Pengekalan kos haji muasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH. Ya Haji meskipun kos barangan rupa himatan terus kihuj ku Malaysia serta Arab Saudi. Menteri ku Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Zulkifli Hassan Kisureh, pengekalan kos haji turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar, dia terus BOK. Penambahbaikan pengurusan haji akan BU secara berterusan, termasuk tindakan susulan NU25 Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Bermula hari Adih 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara ke Ibu Pejabat Ru Cawangan Negeri. Langkah Haji bertujuan kibantu syarikat kerajaan dan menyelesaikan penilaian sistem e-Self Audit. Bagi peringkat Persekutuan Ru Negeri-Negeri Umum, kaunter dibuka ke hari Jumaat, Isnin, Ru Selasa, manakala Terengganu, Kelantan, Ru Kedah bermula Ahad Adih. Kenyataan Jabatan Audit Negara tersebut, syarikat masih belum melengkapkan penilaian kendiri, perlu nak selesaikan penilaian tersebut Ru segera bagi mengelakkan sebarang kelewatan. Demam Keral dia berusia 38 tahun di Kota Dicelok telah terjun di Sungai Perak bagi mendapatkan semula ibut dia hanyut ke Batu 18 Kampung Kucai Bota Kiri Bota Iduinek. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad Kisureh kena sedara mangsa cuba memerlukan bantuan namun tak berjaya menyelamatkan. Operasi pencarian ke permukaan Tuan Hari bersama Rumah Jeng Oi Bila Biui namun mangsa masih belum dijumpa. Nomor Keral Warga Emas dah telah dipercayai celok kerana terhidu asap tebal ketika cuba menyelamatkan diri juga kebakaran dia memusnahkan nardek tingkat dia dibiami ku pasar Gok Kapur Jalan Pantai Cahaya Bulan Kota Baru Ngot Idui. Mangsa dia berusia 65 tahun haji berjumpa terlungkup ku katih bilik teo telah tingkat krop deg berkenaan kira-kira 9-10 mengot. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Muhammad Fazli Ikram Ahmad Pauzi Kisureh mangsa dipercaya cuba keselamatkan diri rupa sembunyi ku katil bilik teo ketika kebakaran berlaku. Sementara Haji Kurator Panjang Numam Keral Bikotir Celok telah dipercaya terjatuh ke dalam sungai golok ku kampung Pekalan Pasir Huper Idui. Panggilan mengenai kejadian Haji diterima Ya Balai Bomba dan Penyelamat BPP Rator Panjang ku pihak pasukan gerakan am PGA ku pukul 6.27 Huper. Juru Komando Operasi PBK 2 Zulhafizi Fauzi pasukan anggota JBPP Rantau Panjang bersama Nanak Jentera Fire Rescue Tender FRT dikejarkan lokasi ru tiba-tiba kira-kira 4 minit telah saji. Operasi mencari ru penyelamat masih lagi dijalankan. Luar negara, sekurang-kurangnya 9 Mei dat telah
beberapa serangan Israel ke Gaza hari Khamis, termasuk 4 anggota sebuah keluarga terdiri Yagnar Syed. Nombor pegawai hospital Al-Shifa ke bandar Gaza kisureh, mayat 4 anggota berperingat ditemui dalam keadaan berasingan telah serangan Israel mengenai nanda ke kawasan projek Beit Lahia, utara Gaza. Ili kisureh Nar Syed dedat masing-masing berusia 12-8 tahun. Agensi Pertahanan Awam Gaza dilaporkan 5 lagi maidat ke teknik serangan. Sekian Gasmai Ju Asyik FM, berita bisunting ya Amin Nur Azam, Ju Pusat Berita ATM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asyik, asyik, asyik, asyik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: அந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: rasa nak buat air lah. Kalau berkena dengan teh tarik ni, kalau tambah dengan gula ni, mesti best petang-petang macam ni kan. Mesti layan.
1: Heidi, ai minum seorang je ke?
0: Eh, minum seorang je. Nak ke? Boleh, nak lah. boleh saya buat kan?
1: Awak ni banyak letak gula lah. Ha?
0: Banyak
1: 2-3
0: letak gula?
1: 2-3 sudu gula ke nampak?
0: Eh, nak manis-manis lagi. Eh, bukan ke gula tu karbohidrat? Eh, karbohidrat tu kan menambah tenaga. Lagi banyak karbohidratnya, lagilah bagus. Maknanya, lagi manis, lagilah sedap, lagilah bagus kan?
1: Memanglah. Tapi, awak dah letak 2-3 sudu teh gula dalam minuman awak tu. Awak tahu tak, satu sudu teh gula mengandungi 20 kalori. Dah letak banyak-banyak tu, tak takut?
0: Awak takut apa?
1: Sepatutnya, awak kena letak satu sudu teh gula atau kurang untuk secawan minuman. Barulah sehat.
0: Alah, habis tu tak manis lah.
1: Alah, nak manis-manis? Saya kan manis. Alah.
2: Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik.
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHit Asyik.

Ya, Chef Emonomoy lain daripada yang lain. Pukul 1.54 minit tengah hari. Dan masih lagi bertemankan aku, Aryo Kasinin. Dalam segmen Mahi Asyik ha, yang akan menemani Emon daripada pukul 12 nanti sampailah pukul 4 petang ni kelak. Baiklah Umon, dekat sini aku nak berkongsi info ataupun isu semasa lah Yung. Dekat sini aku nak berkongsi info berkaitan dengan harga emas. Ha. Harga emas meningkat second pada Jumaat tetapi masih menunjui penurunan mingguan ketiga bertutut apabila jangkaan kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat

0: Show dan Semasa hanya di Mayhik Asyik.
1: Ya, Chef M mana-mana lain daripada yang lain. Sekarang pukul 2.10 minit petang. Selamat petang Omuhan. Selamat berserehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu. Dan sekarang kita masih lagi dalam segmen Mahi Asyik. Dan selepas ni pada pukul 2.30 kita nak ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, segmen Khazanah Seni Asyik. Dan kepada rakan-rakan yang berminat untuk menjadi DJ SMI, sekali lagi aku nak ulang, Omuhan boleh hasilkan 2 video berkomunikasi dan bertutur sebagai penyampai radio. Sertakan 2 video dalam satu dalam bahasa dialek Semai, durasi dia 1 sampai 2 minit, dan kedua, boleh hantarkan video dalam bahasa Melayu juga, iaitu dan durasi sama juga, 1 minit sampai 2 minit. Format video kita nak MP4. Dan Omuhan boleh hantarkan permohonan 2 video ni berserta resume. Jangan lupa resume Omuhan, hantar ke email iaitu bakat.asyikfm@gmail.com. Jadi tunggu apa lagi kepada rakan-rakan yang mungkin berminat, boleh sertakan, hantarlah video Omuhan tu ke email kita nanti lah, bakat.asyikfm@gmail.com. Baiklah Omuhan, mau kita berhibu lagi dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Fizz Allen, Curang dalam dialek teman. Semoga motibuh, Asyik FM, moin-moin.

0: Anda.
1: Ya, Syafiq Moin Moin lain daripada yang lain. Pukul 3.15 minit petang dan masih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang tengah beristirahat. Rehat-rehat juga kalau macam yang masih bekerja lepas tu tengah rehat tu, jangan lupa bangkit kalau tidur tu. Kelak tidur kejap. Aku nak tidur kejap lah. Kejap lah. Dia kata bekerja kan. Ali-ali. Dah pukul 8 gelam. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin baru nak makan tu, selamat menjamu selera. Dan juga kepada rakan-rakan yang mungkin bawa kenderaan tu, berhati-hati di jalan raya dan sentiasa pekeh dengan keadaan sekeliling semestinya.

Ya, Chef Memo Nomoy lain daripada yang lain pukul 3:30 petang. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omon walaupun di mana Omuhan berada. Nyap kiatlah yang mengkelingai melalui melalui frekuensi ataupun My Freeview Astro 875 dan juga RTM Klik semestinya. Terima kasih Omuhan. Dan Omuhan juga boleh masuk kita punya live lah, Asyik FM punya live dekat TikTok. Dekat sini ada rekan-rekan kita yang dah komen dekat sini. Dan khabar dekat kawasan Didi ni tengah hujan DJ. Oh, tengah hujan. Kalau tengah hujan tu kita tarik selimut sedap nayu. Tarik selimut. Tapi sebelum tu, sebelum tarik selimut tu, pergilah buat air kopi ke, kan air teh ke. Lepas tu aminlah biskut ke, kuih ke, ataupun nak mi segera. Kalau rajin walaupun bau lepas makan tengah hari, apa yang kita buat lagi mi segera. Waktu-waktu hujan ni kita berselimut, sambil-sambil tu kita nak layanlah drama-drama Hindi, drama-drama Korea. Lohoi gasak kan. Dan sambil-sambil Omuhan bersantai, berkejap, membawa ya kenderaan dekat jalan raya tu. Dekat sini sekadar perkongsian, aku nak berkongsi lah. Dekat sini ada program mengenai program outreach bersasar orang asli. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui bahagian kemasukan pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA JPT dengan kerjasama arahkan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI juga kolaborasi bersama Yayasan Sultan Azlan Shah akan menganjurkan program outreach bersasar wang asli pada 16 dengan 17 September 2026 iaitu hari Rabu dengan Khamis bertempat dekat Pos Yuma dan Wang dan Orang Asli One Stop Center OAO SC Bawong Sungai Siput Perak. Program ini merupakan inisiatif mendekati komuniti orang asli melalui pencapaian penyampaian maklumat dan pendedahan berkaitan peluang juga laluan berpendidikan tinggi dengan di samping pelaksanaan pelbagai aktiviti bersama komuniti. Antara pengisian yang dirancang termasuk sesi konsultasi, pameran akademik juga aktiviti interaktif Counselor on Wheels, pemeriksaan kesihatan dan penghasilan moral, penghematan gunting rambut juga, juga perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal. Jadi kepada rakan-rakan yang berminat, bolehlah pergi ke Pos Yam dan juga Orang Asli One Stop Center pada 16 dan juga 17 September 2026 ni. Baik, Omuhan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya. Kita berhibur lagi dengan lagu ST12, Aku Masih Sayang. Semoga muat ibu. Asyik FM, moin-moin.

0: Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa.

Ya, Chef M Moin Umoin, lain daripada yang lain. Bersama sama Dui. Bersama Ruin untuk Dui adih. Ha, DJ Reza pastinya Ketih Konti ataupun tugasan yang ketiga Ketih Dialek Semua yang pastinya hik adih pada Dui adih. Hik akan bersiaran 4 jam ke udara jumpa pukul 4 Dui loilah ke 8 mengon genek doh. Semestinya joy segmen-segmen yang menarik macam sekarang adih yang akan berlangsung satu segmen rentak genen di mana segmen adih yang akan putarkan lagu-lagu ciptaan Mahir sendiri dan diikuti dengan nenek lagi segmen pukul 6 genek doh 6 Dui Mateh Mareh yang berkenaan dengan inilah info-info semasa dan juga ialah hiburan-hiburan semasa untuk hik semua Dui adih ya. Ini pun Bordui, rakan-rakan pendengar mungkin duduk adik. Masanya untuk bersantai-santai ialah kan mungkin mengmai juga jenuk juga kerja. Selamat Cip juga, selamat Cik Abor lah ya. Jenuk kerja Haji. Kadang-kadang ialah yang tengah yang kereta dia. Biasalah nunung dia selalunya jam lah ya duduk adik. Haruh lah memang kebanyakan mai ku Malaysia dia pakai kereta. Cerita lah. Memang tak boleh huimah lah ya. Tapi ramai bersabar lah ya. Jadi mungkin ku kampung-kampung Haji sekarang dia mungkin ialah ada waktunya mungkin mai ajak mai amek mai amok ke mai awak ke mungkin time adik membawang membawang sambil ditemani dengan teh susu, teh seup, mungkin pisang goreng ke goreng pisang ataupun mong cekodok ke mak tak boleh lah cenak sekali pun boleh tak boleh sambil-sambil ki membawang aja sambil-sambil kita kasi FM moi-numoi. Jadi mama pun selamat bersukan juga mengambil de duit adik ambil sayat lah seberapa banyakkan ni lah mungkin anak-anak muda anak-anak belia Malaysia adik mungkin duduk adik waktunya untuk berekreasi kena main haji yalah kalau luar talih lah tak kisahlah aku padak bola ke main takro ke jejar ke matali pun yang penting jaga keselamatan jaga kesihatan selalu lagi-lagi dengan waktu hit sekarang adik pun dalam keadaan yang jerebu. Keadaan pinuh hei yang kurang bor juga. Jadi ngerum haji hineng juga tempat hei harok. Kalau tempat hei haji mungkin kurang hei jerebu mungkin boleh lah. Kalau tempat hei jerebu yang agak kuat agak teruk kalau boleh hei elakkan lah. Hei ngerum haji kalau ngerum botan hei hul no. Hul hei tahan no leh daripada adeh daripada hei bersukan ataupun hei kejap-kejap luar. Bukan mah ngerum haji berisiko tinggi lah ya. Jadi sebagai hiburan hi untuk dia adik. Ha, sebagai pembuka bicara lah ngeromai je dalam segmen rentak genen adik. Jom hilang lagu nak ju nyanyian Sinar Band. 18 suka om tak saja diikuti dengan lagu ju nyanyian Tunas Pai. Kebangkitan Nasi FM. Moi no moi.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenihol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, majeng oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada yang diperlui, ya Asyafem moi-numoi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moinu Moin, lain daripada yang lain. Pernah ni kita ke lagu Ju nyanyian Remedial, Hey Bro. Hey Bro eh. Lagu kata dah like semula. Dan tak saja pada kita juga kesan-kesan terdedah anu jerebu. Haji lei. Kadang-kadang ayalah ramai dah sekarang ada tengah musim jerebu. Jadi kena jaga kesihatan lah ya. Jadi macam janjikan dengan kongsikan juga nungkit berkenaan dengan ramalan JIS untuk Perdoh 12 September 2026 di Biperholia Jabatan Meteorologi Malaysia menhineng untuk Perdoh. Cuaca belah Hooper semenanjung berpes akan berlaku kumpulan tempat di Haji Kukusan Pedalaman, Perak, Johor, Perlis, Negeri Sembilan, Rumah Melaka. Dan juga berpes juga akan berlaku kumpulan tempat Kukusan Pantai, Selangor. Dan juga berpes dia menyeruh akan berlaku Kukusan Pedalaman, Kedah, Pulau Pinang, dan juga Mendung juga ataupun Tegum Iis, Kuala Lumpur. Dan juga menhineng Kelantan, Terengganu, Pahang, Ruh Putrajaya untuk Perdoh adalah Tok Manik ya. Dijangka Tok Manik untuk Iblah Hooper. Jadi Minang ku Sabah pula Manik akan berlaku jengoi tempat Kukusan Pantai, Ya Haji ku Labuan. Dan juga Manik akan berlaku kumpul tempat Kusandakan, Rukudat, Tegum Ijis, ku Pantai Barat. Dan menghineng ku Pedalaman Rutawau. Dijangka Tok Manik untuk Iblah Hooper dah. Menghineng ku Sarawak pula Manik akan berlaku kumpul tempat Ya Haji ku Bintulu, Miri, Mukah, Sarike, Sibu, Limbang. Menhineng masih lagi berjerebu Kusri Aman, Betung, Kapit, Kucing, Samarhan, Ruserian. Jadi masih lagi memberi tempat yang mencatatkan bacaan review dia tinggi juga. Kebanyakannya menhineng melalui portal rasmi APIMS, Air Pollutant Index Measurement System. Menhineng Kucing mencatatkan IPU paling tinggi setakat adih Ya Haji 185, diikuti dengan bagi kawasan Ku Irah Bintulu adih pun 156. Dan juga menhineng Ku Miri pun sekarang adih 147 dan juga 152. Menhineng Ku Semenanjung kebanyakan tempat dah pun mula ke tahap sederhana lah ya. Cuma dia paling tinggi yang dicatatkan bacaan IPU Ajineh Ku Kelang menhineng masih lagi dalam keadaan yang tak sihat ataupun tak sihat lah ya, 113. Tapi kebanyakan tempat Ku Irah Lembah Kelang adih menhineng kebanyakan ni hijau semua ataupun sederhana lah ya, 79, 68. Menhineng Ku Sri Kemangan pun 78 talih. Menhineng Ku Belah Perak ataupun Belah Ipoh dia pun mencatatkan bacaan IPU 67, Ruh 59. Menhineng Ku Setiawan pun mencatatkan IPU pengurangan gate lah ya, 68. Dan juga jauh lagi tempat yang mencatatkan bacaan IPU sederhana dan juga bor ya. Kemenda idui ni kebanyakan tempat pun idui ni mani lebat. Jadinya perkara dia boleh ki menurunkan bacaan IPU aja lah ya. Jadi nungkit semua mama pun kena sentiasa jaga kesihatan. Mama talih aktiviti di kiui. Mungkin tempat kek sekarang dia pun masih lagi berjerebu. Kalau boleh, kalau kiul aktiviti luar aji, pastikan okay, sentiasa pakai face mask ataupun pelitup muka. Bukan mahir risau, lagi-lagi golongan dia berisiko lah, ambil sayet kan, ataupun main-main ngerak kan, warga-warga emas ataupun kid sendiri mahu penyakit kronik adih ambil adih dia berisiko tinggi ya. Jadi berubah telefon pasti pastikan kid ingat jaga kesihatan ya. Teo jangan kisip mah telih. Blok kid pun kena kibli teo. Paling-paling kurang pun harus betul untoi lah. Haji dia paling ramai mujarab sekali. Jadi bila cerita pasal kesihatan, jom nak ilan lagu Ju nyanyian Itam Jelmol. Lagu mengisahkan tentang kesihatan juga. Lagu ada memang ramai lagu yang berusaha nasihat lah ya untuk semua. Jadi terus selain dari CFM Moinu Moin, terimalah jaga kesihatan.

Ya, Chef M, Moinumoy, lain daripada yang lain. 4.48 minit. Masih lagi bersama Ruin Reza untuk konti yang ketiga hari deh. Retak Genen. Pastinya Genen dah pukul 5. Ia akan oklalon sebentar untuk berita utama jam 5. Dan terus saja akan bersambung lagi punya hiburan katih segmen Retak Genen. Dan Ungkit Semak, ada makluman yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat penting untuk Ungkit Semak. Jadi sebenarnya HFM sendiri, Hate ada, sedang mencari ataupun hui pencarian DJ radio My Hate Dalek Semai. Jadi pencarian penyampai radio orang asli Dalek Semai sudah pun bermula. Jadi pencarian ada terbuka untuk semua warga negara Malaysia daripada keturunan My Hate yang fasih bertutur ataupun menulis katih dialek My Hate Semai lah ya. Jadi jom Ungkit Semak kingeng video anda no HFM secara tertalian mengikut syarat The Bui bermula Ju 10 September ya Haji Idul next pun hari dah hari pun kedua hari Khamis Adi loy lah ke 27 September 2026. Jadi lebih kurang masa dalam 2 minggu untuk Ungkit hantar video Haji dan juga menghineng syarat-syarat Ungkit perlu berumur 18 tahun loy lah ke 35 tahun bujang ya. Jangan pura-pura bujang, nanti kena tarik telinga. Jadi telah saja kelulusan Ungkit minimum pastikan SPM STPM diploma ataupun ijazah lagi bor lah ya. Lagi lebih bor dan juga Ungkit mestilah berpewatakan menarik dan juga berkebolehan berkomunikasi rosumah peringkat masyarakat ya. Yalah jadi DJ deh bukan setakat di interview ataupun di berwal sama dialek sendiri tapi sebenarnya macam-macam lagi suku kaum bangsa bangsa kila yang akan hi berborak sekali lah ya. Dan juga Romaji ada bonus lah ya kalau Kit membakat menyanyi ataupun bermain alat instrumen muzik lagi bor. Haji bukan satu bonus ataupun satu kelebihan the killer lah ya. Jadi Ungkit Semak Genet dah telah berita yang akan okpan ni berkenaan dengan harap cara untuk Kit rakam video Haji dan keblok Kit akan kingeng video Haji. Tapi Genet noh ia akan bersama noh untuk berita kata untuk berita utama jam 5 dan telah Haji ia akan okpan ni lah ya. Jadi tu saya Chef Moy Numoy, terimalah lagu Junyanyan Astra Band Tonoi. HFM, we know more.

0: Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat Lembaga Pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963, dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Mohamad Ridzuan bin Mohamad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

Ya, Chef M, Moy, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruin Reza, pukul 5.21 minit at Dui. Mestinya Dui ada ngeromai je waktu untuk bersantai-santai lah, ya. Mungkin adalah waktu juga untuk membeli mai amok, mai ajak, kan, kadik ku degual. Selalu je degual lah. Kalau hey, kampung ada, selalu degual lah je. Ada tempat yang... walaupun ruang tamu je entoy, kan, tu ruang tamu je luas, tapi neh ngeromai je degual aje lah tempat ngeromai tempat untuk berlepak, kan. Yalah, paji juga hiwe boleh masak teh, masak kopi ke, kan. Paji juga akan duduk dia pun mungkin ditemani dengan ngeromai je makan macam hicak-hicak, kan, cecak anu mungkin mong plek-plek yang ngeromai segar, sempak ke, mungkin mesti sempak dah gui. Tapi mungkin mong lagi sisa-sisa aja pun adalah ya waktu untuk bersantai-santai, kan, sambil-sambil membawa ngeromai aja. Bukan nak membawa benda ni, ni bawa benda bor. Ya, sambil-sambil kelepak aja, sambil-sambil lah kiketik Asyik FM Menumai, ya. Ha, kalau kek berada ataupun degik aja, ku irah anu bidor ke sungkai ke penggajah kampar, boleh kiketik je mengusi frekuensi radio 1025. Kalau ku tapah pun boleh kita je musik frekuensi radio 105.1. Kalau okey aku Greek, boleh kita je musik frekuensi radio 96.7, ataupun paling senang hot eh, kena kita je melalui My Freeview 706, ataupun download aplikasi ATM Click. Percuma tak leh, boleh kita pasangkanlah aku TV ingkit aja ke, ataupun ku lolok aku pasang anu ngeramai Bluetooth dengan speaker pun boleh, pakai handphone pun boleh. Ataupun kali ini sekarang adalah boleh kita je mengusi siaran ataupun ngeramai rancangan Astro 875, ya. Pajih boleh kita ke semua maklumat-maklumat yang pentingnya untuk hiburan hei lah, ya, untuk duit-duit adil lah, ya. Baik, anda akan kongsikan juga cara untuk kek menjadi DJ semai. Haji Joy juga mai bertanya, DJ harap ni mong in getik mong anu DJ HFM kek DJ Pai untuk mahir semai. Harap cara untuk apply ataupun untuk ngeng video aja. Kita akan cerita, ya. Harap cara untuk ataupun panduan kek lah, ya. Untuk rakaman video aja. Ha, ya. Jadi terus lain Chef Menomo jodoh lain lagu junyanyian DSL dengan penyanyi Nur Afifi, orang ketiga. Chef Menomo.

0: Ben Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Asyik FM mai numai. Kira, cuma kira.

Ya, Chef M minum oil lain daripada yang lain. Nyanyian Fizz Allen, tajuk lagunya Curang. Curang je dui-dui ya deh. Aku pecurang, tak baik, tak bor ya. Jadi, nungkit semua memberi program yang akan berlangsung juga Tok Adi dalam masa beberapa hari dia juga. Ya, Haji, nenek program bersasar Maihi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Joy Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi BKPA Roja PT dengan kerjasama Rakan Strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI serta kolaborasi bersama Yayasan Sultan Azlan Shah akan menganjurkan program outreach bersasar Maihi pada 16 dan 17 September 2026 Yaji Hari Rabu Rok Kamis Hadih bertempat Kuposium Ru Orang Asli One Stop Center OAOSC Baung Sungai Siput, Perak. Jadi program ini merupakan inisiatif mendekati komuniti Maihik melalui penyampaian maklumat penedahan berkaitan peluang serta nong pendudukan pendidikan tinggi kusamping pelaksanaan jengok aktiviti bersama komuniti. Jadi antara pengesian yang dirancang termasuklah sesi konsultasi, pameran akademik ru aktiviti interaktif, konselor on wheels, pemeriksaan kesihatan, penghasilan mural, perkhidmatan gunting rambut ataupun gunting sok ya, serta perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal. Jadi menghineng intuitif ni macam-macam untuk kek boleh tiba sama-sama. Mungkin ialah taklimat ataupun kek mong cara ataupun mungkin keinginan masuk IPTA ada ialah imasanya. Jadi menghineng 16 September ada akan berlangsung kuposium. Menghineng akan bermula 11 super dan juga pukul 2.30 dui mong juga terlibat kemasukan ke IPTA dan juga bahagian kemasukan pelajar IPTA. Jadi menghineng 17 September ada juga yang akan berlangsung ke One Stop Center Baung Sungai Siput. Menghineng joy juga pertandingan dan juga romaji program-program dia menarik macam menceritakan nenek mong perkhidmatan gunting rambut, perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal dan juga mong juga taklimat kemasukan ke IPTA. Mong juga mong akan dihadiri ya ketibaan yang berhormat bahagia Datuk Seri Abdul Puhat bin Manayan dan juga memberi lagi Dif-dif kehormat mong juga ketibaan yang berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad Menteri Besar Perak dan juga abang juga memberi lagi program yang cukup-cukup menarik untuk hit semua lah. Ya, agenda berkaitan dengan 16 dan 17 September adik nenek program outreach bersasar untuk Maihi. Dan nenek lagi program yang akan berlangsung juga Tok Liu juga yang bermula pun untuk hari adik 11 Loi dan 16 September 2006 utama Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur berkenaan dengan Festival Budaya Malaysia 2026. Jadi hayati warna-warni seni, warisan dan budaya Malaysia dengan pelbagai persembahan kraftangan cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan aktiviti menarik. Jom raikan kepelbagaian budaya kita. Jadi festival aja macam-macam juga suku kaum yang akan terlibat. Macam masyarakat Melayu sendiri akan diwakili yang ambil Mahmeri, suku kaum Mahmeri yang akan mong juga pameran dan mong juga perkusian-perkusian dia menarik ya. Jadi bobo yang mungkin gay ku irah Lembah Kelang sekarang dia boleh ki hadirkan diri ku Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur pagi mong buat di tempat tempat luas dan juga parking pun agak bor lah ya untuk ki boleh memeriahkan sama-sama Festival Budaya Malaysia 2026. Jadi jodoh hilang lagu Junyanya Encik Mimpi telah saja akan diikuti dengan lagu Ong Ada Yang Lain Junyanya Miralis kata dari temuan. Yang lagu aja akan menghiburkan dia untuk doi adik. Terus ada Chef Emmanuel lain daripada yang lain.

Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dengan tema untuk Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan Katih membina sebuah negara demaju eksklusif Rus Sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Mendani dan juga berpastikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan. Tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh rakyat ataupun majungoi tanpa pengecualian. Jadi masih lagi menghina media sosial sekarang ni pun lebih kurang terutama Mishkan Mahid sendiri yang masih lagi mengibarkan bendera Malaysia kan, masih lagi ngeramainya mewarnai kampung KJ dengan bendera Malaysia. Haji perkara yang sangat bor ya. Selagi bulan kebangsaan ni belum habis lagi je aku cabut ya, pasal telis lagi boleh. Sebabnya ngeramainya dah pun menaikkan satu identiti dan juga satu ngeramainya renis lah ataupun wajah sebagai masyarakat ngeramai masyarakat Malaysia lah ya. Jadi jono lain lagu junyanyan Crystal, Memburu Impian. Asyik FM, Moi No Moi.

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Cakna kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Hai, saya Bella dari Berpahang. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 dengan tema Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani Perpaduan dalam Kemajuan.
2: Okay, salam sejahtera semua. Saya Insinyur Teknologis Mahat Anak Lelaki Mak Dong selaku Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jakuan Malaysia. Sempena sambutan Hari Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan untuk semua, terutama masyarakat orang asli di Malaysia. Sekian, terima kasih.

Jadi Lilo pun dan keluar semua pilihan asyik dulu yang boleh nyanyi lagu yang akan dipasangkan. Lagu-lagu yang ke udara, lagu-lagu pilihan dan pendengar-pendengar setia SFM yang sentiasa chan bersama AJOI lagu. Yang boleh WhatsApp SFM and 013315106. Ya ulang sekali lagi 013315106. Nyom nyotuh nyom donglo nama dan juga tajuk lagu cokkah penyanyi tersebut. Dan kalau chan tak ucapan pun boleh ya kena bacakan ucapan-ucapan nyom kenimba. Jadi jom naik sengmong lagu dalam surat Sunny Roy, lagu tujuh genabah, terima kasih FM, moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

ME63, Komitmen Nasional, Perkukuh Keutuhan Negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963. Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perpusan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron, Palawan. Pengawal Pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Oi No More.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik FM. Moi No More.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lalau menjerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gescas. Pejet emhenem sama eselur. Madber ong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Penata saya mula lagu nama surat Kumar Sanu dan juga Alka Yagni lagi dipertajuk Raja Kuranisi. Teman-teman kan, kena buat kalau saya pilihan asyik bukan sahaja lagu-lagu masyarakat 18 kaum, lagu artis tempatan, malahan lagu-lagu luar negara pun kena kepasangkan untuk yang kena buat lagu-lagu Hindustan, lagu Hollywood, Bollywood, pelbagai lagi lah hiburan-hiburan dan CFM yang boleh nyoba nyesemong, yang boleh nyoba berhibur. Jadi harap cuaca bertempat nyom kena buat lagi dalam keadaan yang gemin-gemin sentiasa. Jadi akan teruskan lagi lagu saya so aja untuk saya pada pilihan asyik daripada rakan pendengar Razek Sparrow, Zek Marazif yang lagi kalian Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang yang nak jam saya mau lagu nama Semura Gigi, lagu bertajuk Nakal, lagu dengan ucapan untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Abor. Jadi terus layan SFM, lalu pun pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Mak Rasli One Stop Center OSC Bawang Sungai Siput Perak program merupakan inisiatif pendekatan dan mendekati komuniti Senok Air and Kloy dan Teloy Maklumat sama pendedahan berkaitan peluang serta laluan pendidikan tinggi sampai pelaksanaan pelbagai aktiviti bersama komuniti. Antara pengisian yang dirancang memuat sesi konsultasi pameran akademik sama aktiviti interaktif konselor sama awil Konselor on wheel, pemeriksaan kesihatan, penghasilan moral, perkhidmatan gunting rambut serta perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyob kenemba. Jadi rakan-rakan yang gagal dan Perak terutamanya kalau peluang terutama sesedia yang baru lepas SPM mungkin lepasan STPM untuknya balik lebih lanjut berkaitan elok saja yang Chen nyob TL masa bila untuk masa depan ini sendiri kalau Chen sambung belajar relo cara untuk nyob TRN jadi benda tu sangat penting untuk nyob kodlek bubu yang keluar dik pun mungkin boleh aid kuih-kuih senak untuk nak ngwek menyertai program yang telah dianjurkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik yang dianjurkan. Jadi terus Lens FM Jumat Saimong lagu nama suara survival lagu tajuk ada kala SFM moi.

Gejala kesihatan belbok jerebu. Bil tak lama jerebu boleh nak terian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilbot jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geluh rasa bihij mo kelhol. Merasa bihij mo gas cas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihij kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Guna atas saya mengelola nama surat Afiq Sazwan lagi tajuk Kepak Kepu bertemankan ekonomi and close seven dan Joe Healing terus berhiling bersama dengan Yesaga untuk layak Doha bermula pukul 10 layak sehingga ke pukul 12 layak Doha kal. Sampai berhiling dengan lagu-lagu yang ke udara Hichan Kongsi gah berkaitan dengan Nyumkenebe gah berkaitan untuk Isdoha agak berkaitan dengan banjir lumpur Taman Agroteknologi Mardi Kemenang Highland tutup sementara mulai Isakal. Taman Agroteknologi Institut Pendidikan Sembah Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Kemenang Highland tutup sementara bermula Isakal hingga untuk jangkaan usulan banjir lumpur yang melanda kawasan Denak Isdoh. Taman Agroteknologi Mardi Kemenang Highland dan keluar kenyataan yang nama bahasa sudah memelumkan penutupan usulan kejap pembersihan semua pemulihan diperlu melaksanakan sebelum ia selamat empuh semula mahu pengunjung. Jangan nak memelumkan sedian saja menjelaskan dan merop-merop kawasan sekitar taman berkenaan. Jadi untuk yang kena berkerakan yang buat baris mula-mula sahaja kena lebih berhati-hati walaupun puduh jarang-jarang nanti itu jadi kena nyokir kita walaupun jarang-jarang nanti itu kadangkala banjir lumpur ataupun banjir yang tak sangka dapat terjadi akibat daripada pelbagai faktor-faktor yang boleh terjadi terutama rekan-rekan yang tel aktiviti-aktiviti mabek, aktiviti-aktiviti maong kadangkala balik tak teater pun boleh nampak jadi kena lebih berhati-hati dan ilik-ilik sahaja jangan nyom-nyohi rancang banyak aktiviti nyom kenema dengan me. Jadi terus selain SFM lagu dan bahasa surat Ira Milpan lagu tajuk Tinta Air Mata SFM Moin Moin.

Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantar in gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar in ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Sembilan kampung Kuala Betis, tembonglah asik M lain daripada yang lain. Nolak asik M, boy, non boy.

0: 12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi carta salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.17 minit tengah malam. Hari ini 12 September 2026 Masihi, bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar anda di luar sana? Kita dalam ruangan Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Mesti ramai yang dah menanti-nanti, ramai yang tertunggu-tunggu lagu apakah yang berada di kedudukan Carta Salam. 10 kedudukan sudah pun berada di tangan saya. Dan tempat yang ke-10 ini adalah lagu. Kejap lagi ini kita tahu. Apapun kepada anda yang mungkin belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda, mudah saja caranya. Mungkin ramai yang culas untuk mengundi sebab ada dua lagu yang terkeluar minggu ini. Ha-ha-ha. Surprise. Okey, caranya mudah saja. Boleh pergi ke Instagram Salam FM, kemudian anda klik di bio, akan tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Lagu itu, dan anda boleh pilih satu lagu, hanya satu undian sahaja, okay? Dan kalau anda tak undi lagu tu, maka tak adalah lagu tu dalam Carta Salam. Dan kalau anda juga nak undi lagu baru, pencalonan lagu baru, boleh saja. Jangan bimbang, jangan rasa macam, kenapa asyik lagu ni tak ada lagu saya. Boleh, anda boleh calonkan lagu anda menerusi Instagram juga, ataupun boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Anda tuliskan tajuk lagu, siapakah penyanyi dan juga komposer lagu tersebut, dan saya selaku penerbit akan menilailah sama ada lagu tu sesuai ke tak sesuai untuk Carta Salam. Okeylah, jangan buang masa. Sekejap lagi sahabat saya ni akan bersuara. Sekarang ni dia relax chill dulu. Dia memerhati. Tapi apapun, anda nak dengar suara dia kan? Sekejap lagi kita akan berkenalan dengan sahabat baru, keluarga baru Salam FM. Dan kepada anda yang nak dengarkan suara sahabat saya ni, nantikan sehingga ke pukul 4 pagi dia akan teman saya malam ni, okay? Dan jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Yeay! Nombor 3.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rozbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rozbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba, sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya pada tahun kelima Hijrah ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera. Umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat, sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi, tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul, manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah, pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin.
1: Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
0: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna.
2: Kita perlu peduli.
0: Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin.
0: #penyiaranjakim.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Terus dengarkan Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh, yang kemudiannya dikenali sebagai Salman, sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun, beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
3: Saya pernah diejek, gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
0: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

0: Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
3: #penyiaranjakim

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan dua hal tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lautan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
1: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TMB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.